Radio Panique. Éclair. L'obscur. Radio Panique 105.4 FM.

J'aime les contraires et les paradoxes.

0: me trouvant en hiver.
1: Я тебя буду.

Yeah.

Kofi. Kofi. Kofi. Hey.

Ну, конечно, это тот, на тест,

Canadiens.

Yeah.

Alles ab der Tür, du kommst rein, jetzt auch zu dir, du Tier.

0: Juflet, juflet e jehu në Shqipës, mirdi të ndëgjusë të ndëruar, sot emision të themi të posashëm, sot për mund të tjetë emision i fundit, përse e në me pushimet, kërse do t'ju ljaj dorën Spartaku të Flavia Sedenidis, pra kështu Flavia përshëndetje.
1: Përshëndetje, Sakip, dhe përshëndetje të gjithë dëgjuesve.
0: Ja, këto me Flavian, presim e nidin Spartaku në është me pipytje, dhe Ragipja është në rrugës i për dukar. Kështu që Flavia, sot do të kemi në përmjet telefonit Ronald Qafokun, në studio të kemi e politologun tonë këtu në Bruxelles, Ramadan Gjanojnë.
1: Po, me knajsi.
0: Nuk kemi lajme nga Enida dhe nga Spartaku, ati?
1: Besoj dhe jenë duke ardhur, është pak vapë këtu në Bruxelles.
0: Pak vapë e madhe, por pra i presim.

0: Ja, pra me Flavinën këtu, presim Eniten edhe Spartakun, edhe Ragip dhe Kodin për të kompletua, mu të themi, grupin. Këtu kemi Ramadan Gjani. Ramadan është, mu të themi, ka kohë, si nuk ka në radio, ka shumë kohë vides. Faleminderit Ramadan, si mene? Faleminderit, si mene? Atëherë, Flavia, po presim, se s'kemi asnjë lajm tjetër nga bashkëpunëtorët tonë.
1: Po, duke ardhur
0: të. Ja, Flavia është në orar sot.
1: Mundohemi nga pak.
0: Atëherë, sot do të kemi, përveç Ramadanit unë në studio, do të kemi në me telefon, do të flasim me Ron Çafoko, me Ron Çafoko nga Tirana, rreth situatës, më të themi, politikës që është krijuar në Shqipëri tani, po është ajo manifestimi 27, me sa dijonë, kështu që do të flasim gjithësisht, u mbajtë edhe një koncert i madh në Tiranë,
1: po, nuk e di, ndoqën pak nëpërmjet televizionit.
0: Po, si të duk, si të duk?
1: Gjithë madhështor, ishte jashtë pritshmërive.
0: Atëherë, shumë pyetje ka, kishte nevojë Shqipëria për këtë koncert, nuk kishte,
1: kjo është një,
0: që erdhi Enita, tash do ta bisedojmë me Enitën këtë pjesë, por koncert madhështor.
1: Shumë madhështor dhe pikërisht në kulmin e momentit të demonstratave, pa, që demonstruesit kërkojnë një zgjidhje politike për momentin, po mund të shikojmë në dy këndvështrime.
0: Ramamburg, po kjo është ai moto e tyre, por koncerti ishte me dhe të të diçka... Unë nuk kemi da shumë në të muzikë, por madhështor, ja, një da...
1: Ndoshta për të qetësuar dhe pak situatën, sa kipë, pa, arti bën atë...
0: Punën e vetë,
1: po. Punën e vetë.
0: Ashtë vërtet.
1: Varet si e shikojmë në dy këndvështrime.
0: Shumë e vërtet. Kështu që një da është duke u sistemua në me njërë teknike, bëse se i në regull tani, Enita? Nuk dëgjohesh?
1: Nuk dëgjohet akoma. Edhe pak, gjithsesi mendoj që në një demokraci e drejta për të protestuar sa ki, për është gjithmonë shumë e rëndësishme.
0: Në dëgjohet Enita tani?
2: Tani po.
0: Më
2: shëndeti.
0: Më shëndeti, Enita, më
2: shëndeti. Faleminderit. Ndjes të gjithve për vonesë.
0: Prezentoj Ramadan Gjani, nuk e dija. Ramadani ka kohë si nuk ka në radio, por e ka shpejt dëshirë me ardhë sot dhe me fort për situatën në Shqipëri.
2: Përshëndetje, zoti Gjana, kënaqësi që ju njohim.
0: Atëherë, në primit telefon të kemi Ronald Çafoku në Enida. Sa folëm me Flavien për koncertin e fjarë, po të flasim në mirë më të gjërë, se e di se ti e ke ndjekur. Ja, urem një emision të kanëshëm, sot një emision paka shumë të veçantë, dhe kështu me të sprojtonë me telefon edhe nga Shqipëria.

0: Yeni tüke de duvar emisyon radyo siyona Şipras këtunga Brukseli pra me Nidën dhe me Flavian sot presim ragipin Spartakus Polemos shumë që kemi tëftua Ramadan Gjanën sot politologun tonë dhe me telefon të lidhim pak me vonë nga ora 15:30 minuta me Roland Çafokun.
1: Ne kemi atë... filluar gja këto bisedimet pak.
0: Pra, po, para prakisht ju keni folur atë në studi, po, kështu që do të jetë më mirë live. Atëherë, Flavia, ti, si e kalove javën?
2: Shumë mirë, me fëmijët, me ca aktivitete.
0: Kam baru shkolla?
2: Kam baru shkolla, koha është fantastike këtu në Bruxelles.
0: Është më mirë se Shqipëri?
2: Është më mirë sepse her pas here ndjem të freskun, atje është sigurisht më shumë vapë se këtu, më duket. Gjithsesi edhe me dhomën e tregtisë paralelisht, që është fëmia jon, fëmia im i tretë,
0: edhe
2: fëmia jon i parë unë do e nida.
0: Bravo.
2: Le po presim goxha gjëra interesante në lidhje me real estate, me pjesën imobilare, inovacionin, digitalizimin, të gjithë këto kërkesa për momentin.
0: A do i komentoj pak më vonë. Nida, ti java shitë më në ndeshur për ty.
1: Po, shumë e gjeshur, unë në fakt më shdashu të kujdesen vetëm për një fëmijë që kam. Si që thash Lavja, dhoma e tregtis. Aktiviteti është goxha e gjeshur sepse nga ana profesionale jam duke më marrë me një dosi shumë të madhe këtu në Belgjikë.
0: Delikate.
1: Edhe shumë ekstremisht delikate jemi aty, kur thotë ajo shpresë, nuk e di si i themi, duke ecur në fije të perit,
0: në
1: mënyrë konstante.
2: Jemi mësuar në shqiptar atë ecim fije të perit,
0: nuk e kemi përpara. Hesim vazhdimisht për çdo ditë, për çdo ditë.
1: Afër. Edhe gjithashtu doja ta përmendja që kemi pasur kënaqësinë e veçantë që të takonim edhe Jonidin kësaj radhe.
0: Po.
1: Pjesa po e diskutonim edhe në studio out of the records, pjesa artistike është një gjë shumë e rëndësishme për mua, dhe kam një sensibilitet të veçantë dhe isha shumë e kënaqur për këtë takim, sepse mendoj që do të jetë goxha frytëdhënës edhe për pjesën artistike, lidhjen Tiranë-Bruxelles me idenë, me shpresën që të sjellim evente interesante. Gjithashtu ishte edhe një fillim ideje që të promovojmë industrinë e filmit në Bruxelles, filmit, industrinë e filmit shqiptar, edhe të produksionit më saktë, jo vetëm të filmit, se kur flasim për film, kemi idenë domethënë që është diçka e realizuar dhe që duhet ta shesim.
0: Është një fushë shumë e gjerë, por shumë delikate.
1: Po, pikërisht. Dhe duke qenë se kur më pyesin njerëzit kush janë prioritetet e tua, unë jam gjithmonë tek pjesa law, ligj, për mua domethënë ajo triada franceze aplikohet shumë sepse adhuroj, dhe pjesa tjetër është media dhe art, domethënë radio që ne kemi këtu, edhe pjesa artistike për mua.
2: Të gjitha domethënë, voilà. Sektorët
0: e shef Ramadan Gosat janë më shumë perspektiv këtu.
3: Janë gjithë më vullnetare dhe më dinamike se meshkuj.
2: Na punojnë 4 milion qeliza në raport me ju.
0: Atëherë, masi kemi pak kohë, do të më marr mendimin tuaj për atë koncertin e famshëm që mbajtën në Tiranë.
1: Po.
0: Elina, ti e ke ndjek?
1: Merret kështu, jam kurioze nga natyra, mendoj që do me thonë, në që se duhet shprehim një mendim, është pak e vështirë, sepse kësa rrëdhe dhe të bëjë si italianët, kur thonë, ky ka të drejtë, por edhe ky ka të drejtë. Mendoj që ka qenë, përpos faktit që ndoshta situata ekonomike vëndit është pak delikate, mendoj që ka qenë një inisiativ e kryeministrit për të tërhequr akoma vëmendje në Shqipëri, që në një mënyrë apo në një tjetër ja ka dalë, por është shumë e vështirë, nuk e di, kemi një shprehje në Vlorë, nuk e di nëse përdoret gjithandaj, që thuhet që trima pas lufte dhe të mençur pas kuvendit ka plot, kështu që nuk e kam një mendim, do me thënë, që ta dënoj apo ta promovoj këtë event.
0: Tani janë dy gjëra aty që du të mi ndajnë me Flavia. Ashtë e para njerë, a kishtë nevoj Shqipja për këtë koncert? Një, kjo është pytja, edhe dyta, personajë në fjalë, është një personajë shumë kontradiktor,
1: i
0: përforur dhe i përbuzur nga shumë shtete. Pse Rama e ftoi edhe pse Rama e mbrojti këta. Kjo është një pyetje më thelbi shumë delikate.
1: Mendoj që kemi arritur në një situatë shumë delikate. Po? Në fakt mendoj që janë ezauruar disa burime që janë ndoshta kanë qenë si mundësi më shëndosh për Shqipërinë. Edhe këto më duken ato manovrat e dëshpërimit. Voilà.
2: Sepse është dhe përdorimi i fondeve publike në këtë rast.
0: Tani aty do dalim. A fitoj Shqipëria diçka për këtë?
1: Absolutisht që jo. No, ai është
3: problemi tek fondet.
1: Është më saktë më jep përshtypjen e një njeriu që vuan pak nga deliri i madhështisë dhe nga megalomania dhe që në momentet e caktuara e te i kalon pak masën, dhe me thëmë përqendrohet shumë tek ajo fasada jashtë, ndërkohë që pjesa brenda është...
2: Dhe thonë që të njëjtat tipare ka dhe këngëtari në fjalë. Dhe me thëmë, dhe Kanye West përflitet shumë për këtë ndjenjën e madhështisë, të delirit dhe të problemeve gjithmonë që ka pasur më përpara dhe vazhdon të ketë. Por nga një krah tjetër, shikojmë një stadium apo një zonë të mbushur plot, ishte dhe te mbushur.
0: Ishte plotë për plotë.
2: Ishte plotë për plotë.
0: Po tani, ai personazh, për shembull, e ka të ndaluar për shembull në Hollandë, në Belgjikë, në Francë, në Gjermani, në Angli. Edhe Rama i ka përse të kufi dhe po merë Shqipëri.
1: Po nuk është sepse radio ajo në fund të ditës mbetet e lirë. Nuk është ve, është recidiv Rama të kjo pjesë. Nuk është tentativa e parë.
0: Jo, po jo, po ja, tani se janë hapat për më fut në Evropë, për me hecë, për me bashkimit e Europian, më bënë sa më i mirë, sa më i përqyshur. Kjo nuk e di, është guzim kjo.
3: Nëse mundem me nërhyjë, për mua koncerti në fjalë qoftë Kanye West, qoftë kushdo tjetër, nuk është keq me qenë në Shqipëri. Me artë në Shqipëri me zhvillu koncerte kushdo, se arti nuk ka kufi, edhe sigurisht që edhe Shqipënia ban pjesë.
0: Po.
3: Në ata. Mirë po, ndërhyrja e autoriteteve publike për të paguar 4 milion euro, kurse artistet tanë nuk e kanë atë fat mi pas ato 4 milion euro, kjo duket jashtë çdo lloj
2: norme,
3: edhe nuk ka shteti me nërhy për një artist të huaj. Nuk kemi për t'i paguar lek të shqiptarëve për...
0: Ore, jemi shumë dakord këtë pjesë, por unë, prapë nuk po përgjigjë në atë pyetjen time. Guzimi i Ramës si e merë për me cilën Tiranë, ku e merë këtë guzim? Këtu është fjala.
3: Nuk është problem për Edi Ramën, se Edi Ramën...
0: Aragi, faleminderit që erdhe.
2: Edi Rama e ka argumentuar se koncerti pritet që të ketë një ndikim pozitiv në turizmin dhe ekonominë shqiptare në këtë moment që e kemi pak problematik në lidhje me turizmin, meqense janë dhe demonstratat paralelisht. Ai kështu e justifikon, por mendoj që nuk
0: do ta pyesim Ronald Shafokun për këtë pjesë, ai besoj se do të na informojë më mirë nga Tirana për këtë. Ragipi jashtë erdhi në studio.
1: Po mund ta themi sa ke, mund ta themi që të paktën Shqipëria në një farë mënyre është bërë ai si quhet vendi cool për turistët e rinj, e kanë marrë në shumë simpati. Edhe shumica e njerëzve nuk kanë këtë lloj filtri nga ana kulturore që mund të kemi ne, për fat mirë apo për fat keq, ky është një debat tjetër. Edhe mund të ketë edhe atë mentalitetin që kanë pak penalistët në përgjithësi. Për penalistët nuk ekziston publicitet negativ, ekziston vetëm publicitet.
0: Okay. Atëherë mirë se po statistikat nuk kanë dalë se sa ka pas nga jashtë i kanë shkuar nga prendimi këtë koncert, nuk kanë dalë akoma statistika
2: për sa. I presim.
0: Okay. Ragip, faleminderit si jemi, erdhe, nuk e di na dëgjon Ragipi, besoj se po. Ragip na dëgjon? Ja, prapë ka problem me kufit. Përshëndetje Ragip. Na dëgjon tani? Ja. Ragipi nuk po na dëgjon. Atëherë ne po vazhdojmë pak muzikë dhe të lidhim me Ronald Shafoku derisa Ragipi të rregulloj teknikën e vet, kështu që me kufi. Po vazhdojmë pak muzikë. Elida, presim statistikat?
1: Po presim statistikat.

0: Ragip, përshëndetje Ragip.
1: A përshëndetje edhe për juvën.
0: Mirë se na erdhe Ragip. Shkemi na i treka Kosova, a do ta bëjmë vjozën presidente, tani se kanë ndryshuar pak planet atje, PDK-ja u tërhoq, kurse LDK-ja po është në marrëveshje me Kurtin.
1: Dje kishim takimet e para që fituesi i zgjedhjeve përkatësisht kryeministrin detyr Kurti i ftoi subjektet politike. Dhe më thonë, në takimin e parë ishte me kryetarin e Partisë Demokratike dhe ai takim doli si shkurëzus mes tyre për arsye se ishte qëndrimi i qartë i presidentit Partisë Demokratike se ne do të jemi një opozitë. Takimi i dytë është vërtet që vazhdoi në mes të Albin Kurtit dhe të Vjosa Osmanit dhe Lumir Abdigjikut. Mirë po ishte një takim mjaft i gjatë. Për fat keq mendja më thot se këtu do të ndryshojnë rrethonat për arsye se Lumir Abdigjiku është të humb shumë legitimitetin e vet edhe të vet lidhja demokratike dhe ai takimi kryesisë që ishte, do me thonë, vërtet njerëzit që e kanë kriju LDK-n, njerëzit që kanë bërë për LDK-n, ishin shumë kritik ndaj ti. Andaj, unë mendoj se, do me thonë, tehu i dy parve, edhe i Partisë Demokratike, edhe nënën tjetër i vetëvendosjes, por rrohë që do të kemi një dobësim të lidhjes demokratike, edhe nuk do të kemi dhe me thonë një rjedhë si që po pretendohet edhe si që parë në takimin e parë, sepse ishin shumë zëra, ishin shumë subjekte cilët vërtet i kanë fitu zgjedhjet për 4 vite qëfar ishin komunat dhe me thonë Lipjani nonën tjetër nëse morim Pejen dhe komunat të tjera. Andaj këtu është ai ndryshimi, tash ta shohim si do shkoj rjedha e bisedimeve, po ka zëra që vërtet ndoshta po them është për të arkeq, po nuk ma merr mendja që do të kemi dhe më thënë një parim që në këtë rast edhe Lumir Abdigjiku edhe Vjosa Osmani dhe më thënë do të lidhë një marveshje me vetë vendosin.
0: Atëherë do të bisedojmë këtu edhe me Ramadanin për këtë pjesë, do të xhirojmë bisedën pak më vonë. Spartaku nuk po vjen, nuk po lajmërohet fare, kështu që po e lajmë sot të qetë. Atëherë ne do të lidhemi tani me telefonën, do të lidhemi me Tiranën, me Roland Çafokun. Edhe pikrisht do të fillojmë aty ke koncerti me Rolandin, kështu që na japë më tepër. Na japë ato sinë se ne ospaku përgjigjet aty në pyetjeve që ne duhemi të dëgjojmë. Do të kemi të bëjmë bashkërisht bisedën.
2: Bisedën, po.
0: Ja, përshëndetje. Përshëndetje, Ronald, jemi në mënyrë direkte në radion rëndë tonë, jemi në Shqipër, faleminderit që jemi në esot.
3: Faleminderit është në esi që flasë gjithon me ju.
0: Atëherë, ne këtu në studio kemi hapë debatin, edhe doshim me konsumu këtu më abetës fillimisht me ju, para se me kalu në situatën politike në Shqipëri, doshim me ditë kë koncerti që mbajtë në Bramë Tiranë. A kishtë nevoj Shqipëria për këtë koncert?
3: Shiko, unë kam një përshëndetje ndryshe nga debati. Ideja është që shumica me atë që unë kam informacion, shumica në koncert kanë qenë gjenerata më e re e Shqipërisë.
0: Po.
3: Dhe ka pasur një numër shumë të madh të huajsh. Unë futem te ata të ibrez që ne jemi shumë mes të mandalonin ta dëgjoni muzikën e huaj, dhe në vëllë kërën se në vëllë, në isha të nëshën të tërë, dhe jo nuk e meni me mëndë se sa përpishë isha unë në atë ko, që dëgjoja socialet italiane, socialet angleze, kënga angleze, amerikane.
0: Pa.
3: Dhe yjet e, pjesë formimitiv, yjet e muzikës amerikane të sakurë që nga Michael Jackson, Whitney Houston, apo dhe të tjerë, yjet muzikës amerikane i kemi gjuar me radio dhe veshje se mos në shikon të njeri.
0: Po,
3: vjen të shumë sot, 26. për shembull, që të tregoj këtë, për shembull, po të më kapte mua një mësues, një profesoresh, duke dëgjuar Madonna në radio, po më prej shumë nga shkolla.
0: Në atë kohë, po, në atë
3: kohë. Në çfarë kemi kaluar, në 2026, vi një këngëtar i madh, që nuk është në shëndetë mia, që të thejnë këtë, dhe unë, akoma, jam i rritur me muzikën bio të viteve 80 që nuk përsëritet më as Amerikës në tërë botën. Mirë po, i një këngëtar i madh që ka një famë, ka një emër, ka një... dhe kjo gjenerata zë e pëlqen, është gjë e bukur për Shqipëri. A, pasaj, çështja se sa vlen, sa ka paguar shteti, kjo është një problem komplet tjetër pasaj.
0: Po, ja,
3: unë, për shembull, unë kisha ardhur që të... që të shikoja një idhujt e mi grupin Europe, grupin Suedes Europe, dhe se arrita dot kur isha adoleshent dhe i ri. Pa ati që vitës e vëntjanot, ata ishim një avutinit ishim nga 20-30 vjetës, u këshirën vëmët edhe më fatë shakoj një ngusht. Ka në rrë në rrë, fatë ati të janë. Hajte të të shkëtë dhe se ti ke pasu idhull ata. Po jam në vëmër, në kësha idhull kur isha adoleshent i ka një, ata një, ata janë plakur tani. Kjo që ta ardhur në kohën e duhur për gjeneratën e duhur. Mënyra pasaj se si operonë Shqipëri me lek, pa lek, me miliona atje, kjo është që është komplet tjetër pasaj. Por unë di që njerëzit që kanë qënë dhja aty, në dhënë janë knashur, unë kanë kontaktuar me djemë vajza, me njerës të ndryshu, dhe me të huaj, unë knashur dhja aty dhe kjo është një gjarje artistike e mirë për Shqipërin. Kush u këtë do këta, ka një problem të mund pasaj. Se kjo s'ka lidhje me financimin, kuptojemi.
0: Po. Po mi, ki personazh është një personazh shumë i kontradiktor dhe është, për shembull, këtu në prendim është shumë i përjashtuar. E si Rama merr guximin për mesin në Shqipëri? Është i deklaruar si antisemit, është i deklaruar për shumë gjëra dhe edhe ai vjen në Shqipëri edhe mba koncerte gjigant kur Shqipëria trokit në Evropë për më fut në instancat evropiane. Nuk është pak kontradiktore kjo?
3: Sjo tani, unë të thashe, nuk është shqiet e mija dhe unë nuk e përqej.
0: Asun jo, si që është sigur për
3: ta. Unë nuk e përqej. Mirë po, a jam mështë do të mëndje në unë timbiri dhe gjeneratës e timbiri që ata e përqej?
0: Po, ja.
3: Ata e përqej, në që një themë tani? Asi lojë sigur, nuk e ditë bërë një krasim të shmëndur. Në atë kohë, unë të gjoja, shema si Michael Jackson i e mësoj si i marrë, a e qike këto, baba bum, për shumë. Në fështë baba, në kështë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë që Michael Jackson i mbire e përqenës, të të të të të muzika ti, arti ti është të gjë, asaj e mënyra se si me paguen parat nga bugjeti shtetit, kjo është këtë një gjithë të një pasaj. Por që ne të edhim poshtë një këtë kulturor, ka gigant, aty unë mësova që për shembull ishin vetëm në një nga ato platet, po them, ose nga ato shkallaret atje, ishin shumë një mijë norvegjezë në një vend.
2: Po, është e vërtet.
3: Po, po, është shumë Shqipëria me këtë lloj koncerte që ka gjigan, tani ne edhe të kemi ngjarje të mira këto, është art e shkulptur. Tani të shajm koncertin se kryeministri është Dirama, kjo pastaj është më shqiptare se shqiptare e politikës, jo shqiptare e shumë kjeriston. Nuk të bëjt
0: do të këtë. Për të ambitur këtë kapitull, dëshë vetëm me ditur, a kanë dalë statistika se sa njës, sa person kanë dalë nga jashtë për shumë, nga prendimi për përmendje ka tonë atje? A ka dhe shka?
3: Unë kam bërë vetë në disa verifikime dhe më rezulton që numri i të huaj dhe dje në koncert aty, ka qenë i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm. Është e pabesueshme. Kur mi thoshin, kujtoja ore mos e socialisti, i thash njëri këtu, që nuk po të shmi thoshin. Jo, e dhe qa socialista dhe thashin, dhe një platin, i vënd ishë një mi Norvegjez. Po thash, më shumë Norvegjez ta, pa ta kanë të mojë, thash i kanë përotuar, ta, i kanë gjithë tjetër. Norvegjez, italian, amerikan, kishtë anglez, të lojmë.
0: Ta dhe gjojmë pak e një në bashkëpëtore këtu me Elida.
2: Përshëndetje, Erlandë, si jeni?
3: Përshëndetje.
2: Unë të kjo pjesa, do me thëmë ndoj që kemi paka shumë të njëti në këndvështrim. Unë jam, edhe pse jam millennials, nuk jam Gen Z, po mendoj që të rinjt kanë nevojë që të angazhohen dhe në këtë lloj aktivitete, pavarësisht nivelit artistik të artistit, sa dakord të kemi, dhe më thënë sa i arirë mund tjetë. Bëj pjesë nga të njerëzit që donte të sillte Charlotte DeWitt në Shqipëri. Charlotte DeWitt është një DJ belge që është me famë botërore dhe ajo është e famshme për këto rave parties. E kishte ftuar edhe ajo kryetaria bashkisë së Padovas, edhe ishte jo Genova, dhe ishte një sukses i vërtet. Kështu që mendoj që tek pjesa e angazhimit të rinjve dhe tërheqjes së një audiencë, domethënë të një brezi të caktuar ke të drejtë. Sakrifica për të pasur këtë lloj vëmendje pastaj ka qenë në një dimensioni të rëndësishëm dhe këtu jemi dakord, domethënë janë sakrifikuar disa, nëse mund t'i quajmë të drejta, të rëndësishme të qytetarëve shqiptar për të arritur një, nuk e di, një kënaqësi, nëse mund t'a quajmë kështu, apo për të arritur realizimin e një eventi me dimensione europiane, sepse kur vinë Kanye West në Shqipëri dhe vinë fansa të ti nga vendet europiane, do me thënë që dimensioni ka ndryshuar. Kështu që mendoj që mund të kishte pritur pak, do me dhe për të sakrifikuar këtë shumë të konsiderueshme, ose shpresojmë që të pakte me ato biletat që të jenë paguar, po gjitha biletat që janë paguar, ato kanë shkuar prapë të në gjepat e Kanye West, nuk e di si bëhet.
0: Flavia, ti, që shumë?
4: Përshëndetje, Roland. Atër mendimi im paka shumë është që në këtë javë, ajo që do të mbahet mend, është që është bërë një koncert nga një këngëtar nga më të suksesshmit në botë, i cili ka tërhequr rreth 25.000 turist, me të dhënat që ne kemi këtu, ndoshta dhe gabohemi, por këto janë ato shifrat e fundit që kemi marrë, gjë që është një numër super i konsiderueshëm. Por nga krau tjetër kemi edhe këto fondet publike që janë përdorur në këtë moment kaq të vështirë të Shqipërisë, dhe a do ishte më mirë të ishte bërë nga një sektor privat, ndoshta ky organizim, se sa imazhi i Shqipërisë të përflitet në gjithë Europën, në gjithë botën, në një moment kritik të përdoren fonde publike për këtë lloj koncerti.
3: Pyetja është shumë e mirë dhe kjo është ajo që edhe unë e thash në fillim. Mënyra se si u bë pastaj, është tjetër që koncerti, vlera e tij dhe kjo e javënte. Por mënyra dhe pagesa, kjo është një gjë që për mua, për shembull, jo për mua, por për të gjithë shumicën e shqiptarëve, domethënë nuk e pranojnë. Pse e them këtë? Për më tepër që ky eveniment do thosha artistik është organizuar disa muaj më parë dhe nuk e dite as kryeministri dhe as ai vetë që do të bëshin ca protesta që do ta shkundin Shqipërinë, qeverinë dhe gjithë shoqërinë shqiptare. Është në momentin jo të duhur, mirë po sigurisht ajo nuk mund të kthehet, nuk mund të harrohet, nuk mund të zhbëhet ajo që është bërë. Qeveria duhet gjetë mënyra të tjera për ta bërë koncertin, për ta kryer koncertin me privat, me tjera, po jo nga buxhetisht. Po, jam dakord, sepse Shqipëria jonë ka nevojë për artë, ka nevojë për kulturë, por fushihat janë me shumë zero nga pas, prit se këto zerot mirë t'i vendosim disa gjëra në hospitale, në njerëz në nevojë, se Shqipëria vazhdon të jetë vendet me nivel më të ulët të jetesës në Evropë, dhe ne nuk kemi luksin që të ardhëm kaq miliona, se jam kundër asaj që s'na duhet kultura. Jo, vetëm një rand të bullallin thotë se na duhet kultura, që çkemë të. Por thashë kur shifrat janë me shumë zero, aty pastaj kërcet shumë pas.
0: Për ta mbyllur këtë edhe për të apinu këtë kapitë, faleminderit shumë Ronald që jemi ne. Du të me thënë këto se gjitha e koncert gjigant që u majtë mëram, ishte edhe u mbyllë pa incidente. Atë të kalujem në planin politik, edhe aty të kemi pak mendimin të uaj rreth këtyre manifestime, ore, këto manifestimet, se ajo si më nga vretëm, që më ka vra mu shumë, dje pash një përfaqësuesi partijës politike belge këtu të partijës komuniste në Tiranë. Ore, si ka mundësi, ore, ajo protestë si doli për një kaos, e tani o shëndruar në një parti ekstreme të majtë, a ore, ku shkojnë këto njerëz, a di gjo, si mund të komentojshë ti këta?
3: ti po thuaj se e dhe përgjigjen me aq saktësi dhe me aq drejtësi. Ajo protest, aq e bukur, ai revolucion, aq i bukur, aq paqësor, i dashur Sakip, që nuk ishte ndodhur më parë në Shqipëri, dhe fuqia e ti ishte te paqa.
0: Po.
3: Ju nuk e meni do të më ndjyni aty, po më thoni mua dhe njërëve që shikojnë këtu, te paqa ishte fuqia e ti. Nuk ishte dhunë, nuk ishte ty mute, nuk ishte monotovë, nuk ishte kapcola, nuk ishte fshek zjarë, dhe përkëshe të ishte fuqia. Në momentin që filloj dhune verbale, kërcënimet, irritimet, qirënjet, ajo protesta ni, jo vetëm kamarat kanali që t'i e the,
0: pa.
3: Që hakeron zdo njëri që nuk është dakord me ata njëzit aty, po në shkatëroj atë gjëa ishte bugur.
0: Pse
3: e shkatëroj? Se këtu shtepi, dhe protesta jo thjeshtu pati kokë, po protesta nuk u drejtua sa këtë kinderuar nga një grup intelektualesh dhe ema me profil të lartë, po që kanë guximin që të dalin dhe të drejtonin qita të masë njërësish. Nuk shë ndodhë në Shqipëri sa këtë që edhe pse turma lëpon të qarkullimin, qarkullimin nuk i kishte fare e përmerak, dhe dilin njëzë në mokina për që afonin për të susë.
0: Po.
3: Wajzat, njëmë, gramë,
0: Pasore, po.
3: Që përdojnë njëzë dhe nga palatët të prohorisin dhe të atrokisin dhe të nëzirin celularët me fleshin e tyre dhe të ngrinë dhe flamurin kushesi. Nuk kanë ndodhë në Shqipëri.
0: Ja, ashtë të rëste.
3: Dhe nga kjo paqe.
0: Po kjo u thyë kjo tani, u thyë.
3: Ajo u shkatrua të njëse. Sepse ti kur shkon një vënd dhe i thua tur të kesh, pse s'del ti në protest, kjo është dhunë.
0: Pa. Ashtë dhunë, ka pjo dhunë.
3: Ata që shkua në protest, ata shkon me dëshirë.
0: Pa.
3: Nuk i detyroj kush.
0: Ashtë të vërtet.
3: Fëmi që vizatonin atje, grashtat zana, dhe nëna me fëmijën karrocë, ku ka pa Shqipëria protesta kështu.
2: Po pse mendoni ju që u shkatrua protesta, më falni, tani ju dëgjoj më mirë.
3: Sepse, ta thash, sepse një tët intelektualës nuk arriti ta drejton të kanalizon të protesta.
2: Në këtë kuptim, mendova
4: duke parë nuk avancoi.
3: Në Parisin, që keni afër ju, në vitin 70 ka një kazus dhe e themu këtë. Jo, më mërë, do një gjithë Parisin, ishte president de Gaulle atër. Edhe, sa ojë Sartri, e sa ty të njojë, dhe, po kur dhe Sartri da, të ka me rako, kur dhe Sartri atër, ta një pofa, po, jam i të rrëshur të një, sa de Gaulle. Do me thënë, kjo protest, që se do kishtë të isa emrat njohër, publik, intelektual, që për çdoj gjë, komtare, japi mendimin e tyre, që kanë dhe një integritet, autoritet, protesta do ishe kanalizuar në drejtime tjera. Po aty në bërë, po për ishimi i përë diri kjyre, po në shë e kjyre ministri nga nëna.
2: Po ndoshta, kjo është një mesazh i qartë, ndoshta ne nuk i kemi ata intelektual, në qofse një njëri, në qofse një protest ekziston dhe asë njëri nuk përparon që të bëj propozime konkrete, do me thënë që ne nuk i kemi, ndoshta kjo është realiteti unë, fund ditës.
3: Për kufizimi intelektualit, i vetë drejtë e the, për kufizimi intelektualit është ai që jep mendime publike për çështje që nuk i takojnë. Por këtu intelektuali është kthyer thjesht një diplomaci apo dhe një akademik që s'po duhet mua me protestë. Atëherë ky është intelektual, se mund të ketë një diplomë, por nuk është intelektual. Dhe kjo realisht e shkatroi protestën.
2: Po, a mendoni ju që ka njerëz të lirë në Shqipëri? A mendoni ju që vërtet njeriu i lirë ekziston në Shqipëri, mendimi i lirë?
3: Mendimi i lirë ekziston, po problemi është se sa e keti mundësinë ta vendosësh të liri, se kardinali Ernest Trëshani që ka bërë 22 vjet burg, më tha në intervistë, e kam nga intervista më të mira të karrierës time, që unë isha i lirë, tha në burgun e Spaq. Si mund të isha i lirë, i thashun, i mëzot, aty në burgun e Spaq, isha i lirë, tha në mendimin tim, tha sepse unë tha zoti, unë tha lutësha, zoti, tha. Nuk më shikon dhe njëri, tha, unë kisha këndin tim, tha. Po a ishte i lirë në mundin e ti, po a e latë lirë, a e limit të lirë, të gardianin jo. Që që ti, po më gjithmonë të tjerë dhe mundimit lirë, po a na e lejojnë këtë liri të shprejnë? Shqipëria ka probleme.
2: Është tipike ajo shpreha që thot liria para shprehjes është e garantuar, pas shprehjes nuk e dim nëse ekziston më.
3: Shuqë. Është shumë e
0: bukur. Në vazhdim me sipër për gjithmonë për këtë pjesën ajo që ne vëmë re nga jashtë dhe sidomos nga këtu, është se ajo shumë njerëz të ekstremit të majtë evropian po vinë po e përdorin Shqipërinë për me sqaru ose më mirë me thamë për me qurë në vendin natët e tyre kundra Amerikës e si mos kundra Trumpit. Edhe kjo nuk është normale, kjo nuk është e pranushme. E si ka mundësi si ato që qujmë organizatorë, ato njerës janë aty, si mundësi si i pranojnë këtone?
3: Kjo tani, thonë Amerikanës so complicated dhe protesta ka shumë probleme. Dhe ardhja tyre, sa do minore tjetë lëshjet keqe. Ardhja tyre, po edhe dhe eksibisioni që bëjnë ata në protestë është lëshjet keqe. Nuk është më shtetje për Shqipërinë. Ne duhet kemi zhvillim të kuptojmë që përveç se asaj gjë së bukur që ndodhi dhe ata nuk dolën për fish për flamingot atë.
0: Emri janë harruar flamingot.
3: Po pra, po ajo ata dolën për çështje madhore dhe për gjëra madhore. Por ti në momentin kur atje pasaj kthehesh një shenjë betejë midis Evropës dhe Trumpit, pasaj këtu pasaj prishet diçka, ne kuptojmë këtë gjë. Don tilde PD-ja edhe kur e mbushte bulevardin në Partinë Demokratike. Me ato lidhja të bombat të Molotov, edhe të zhite frika të kalojë bulevard. Mirë po, me këtë revolucion ka qenë bukur, me atë protesta i bukur, s'ka, nuk ishte kjo më tur, unë jam rezultatë për kaq vitesh edhe kam kaluar protesta ata me tank dhe me tank në bulevard, 1798, edhe thot njerin protesta tijen së tim. Ta një thot të vend të djekin gazetën kohajon, unë ishe gazetën i kohajon, ati e kësha kolegët, a celular e zinë s'kisht atere. A e majinoni se të shfar të meri kam kaluar unë. Dhe protesta një nga kryo në infobi, përsa kjo ishte protesta e bukur, dhe në shvizuan këtë protest i dashur Sakip.
0: Pa?
3: Kujti ka dashur qevi e ka shvizuan këtë protest?
0: Flavia, ti du shumë e fërë një qka? Flavia?
4: Doja një mendim të zotit Roland paka shumë për ta përmbledhur. Cilat mendoni ju që janë, ose ku e ndjeni ju optimizmin në lidhje me Shqipërinë e ditëve të sotme dhe në cilat aspekte keni më tepër shqetësim?
3: Po, optimizmin unë e ndjej pikërisht te momenti i fillimit të protestës kur shumicës ishte mbushur mendja që shumicës së shoqërisë që ky popull ka vdekur shpirtërisht. Nuk ngrihet, nuk reagon, nuk revoltohet dhe ka frikë. Dhe këtë e thoshin politikanët. Dhe jo vetëm kjo nuk doli vërtet. Po ky popull tregoi që zotë di fare për politikë. Fare, ma, aty kanë dalë socialist në protest. E dini jo këto? Aty në protest kanë dalë
0: fëmijë
3: e zhvetarëve. Kanë dalë fëmijë e ministrave. Parasysh se nuk janë dukur, nuk kanë folur. Aty në protest kanë dalë fëmijë profesorësh, fëmijë, sepse ishte e re, ishte mosha e re, aty që protestonin. Ku shkova unë ditën e parë, dhe duke vetja shumë vjetër, dhe që ku në kam mund të qisë ose. Po duke vetja sikur ishe një këshu një takim në ture. E ashe bukur ishte.
0: E po ishte bukur, po ja, ku përfundoj sot?
3: E, ne tani du të asemi që si kemi përvojtë, nësa pjesa me e keqe, është përsëri e them të tentativa e ndyre i grupi politikanë që duham të përvecojnë protestë. Kjo është ajo që mua më ka lënë shije më të keqe.
0: Atëherë, zotë Ronald, jeni gazetar dhe jeni historian i mirë fillt. Po që se e krasoj me çadrën këtë protest? Si do të përfundoj me çadrën? Ju kujtohet çadra në 2016?
3: Po.
0: Si do të mbyllet kjo? Pse tash në një moment do të mbyllet me një mënyrë tjetër do të mbyllet kjo, nuk mund të vazhdojë kështu në tan kohën. Si e shihni mbylljen e kësaj?
3: Tani me çadrën për vendimin tim vjen keq sa kita them, po s'ka lidhje fare dhe nuk krahasohet fare.
0: Jo, jo, nuk ka, nuk krahasohet, jemi shumë dakord, por është eveniment, do ta themi, ai ishte politik, sigurisht e Partisë Demokratike, po ishte një eveniment që la xhum në atë kohë se u bën një marrëveshje.
3: Pa diskutim në politik, mirë po. Kjo protestë është kundër të gjithë klasës politike.
0: Po.
3: Jo në kuptimin negativ.
0: Po për zotin ku e shoh aty Altinçorin nuk pajtohem me këtë unë. Vjen keq. Është
2: vërtet sa kip sepse këtu do të kundërshtoj në direkt radio kur i thon.
0: Po.
2: Të bëjmë atë komentin si Edi Rama të një kap algoritmi, nuk është vetëm qorri sigurisht do të apërdor, po janë që të gjithë, do me thënë që janë kanë tentuar të majtë, të djath, të qëndrës, të nuk din që të themi.
0: Unë ato konfiksuar se është pak më gjatë se tjerët, ato konfiksuar, por...
2: Por, mendoj që të rinjt, ato të tjerët nuk kam shumë informacion, mendoj që të rinjt e kanë mendjen shumë të qartë dhe çdo tentativë që është bërë nga klasa politike njërës palë apo e palës tjetër, gjithmonë ka dështuar me të rinjt, janë përjashtuar direkt nga grupi, të paktën informacionet që kemi ne. Sigurisht që ata do provojnë, sepse për ata është një lëvizje që u serviret në pjatë argjent, kanë kaq kohë që mundohen që të nuk e di nëse do thonë të rruzojnë sistemin, po të paktën të marrin
0: Në dorë me partitë. Enita, fani zonë në rëllë, në unë e kom prejtu në atë rinin time të hershme revolucionin 68 në Francë dhe rinia të ere, si ishte bon, ishte edhe ishte o politike dhe a kupton, ishte diçka tjetër, nuk kemi të njëtë parametra, këto rinia, nuk kanë asë një lider, nuk ka lider, s'ka...
2: Po sepse kjo është faji juaj, kjo është faji gjeneratës bumerave tua, ta dëgjojnë që të gjithë, sepse njerëzit rinia ka humbur besimin nga mënyra se si është manipuluar situata deri tani. Dhe ndaj po thoshte Rolandi çfarë që nuk ka kok protesta sepse nuk ka intelektual. Po, sepse të gjitha shembujt që janë paraqitur, të rinjt i shikojnë dhe thotë kush je ti? Ti ke dështuar deri tani, ti ke gënjur deri tani, ti ke mashtruar deri pse nga momenti që ti hoqe veshin e ujkut edhe veshë ato të dele, si puna ime unë do mendoj që do të besoj. Për këtë arsye, dhe ky është trishtimi më i madh.
0: Ore, mirë dakord.
2: Dështoj sepse
0: zotri Ronaldo, unë duam të di se si do të mbyllet. Kaç, nuk si do të mbyllet kjo histori. Kjo këto duam të di.
3: Shikoj, është shumë e vështirë të bësh një parashikim, por unë në mënyrë modeste them dhe shikoj me indikatorët me çfarë informacione kam që gushti sigurisht do ketë atë downin e saj, sepse jo plazhi edhe ka shumë. Por unë them që jeshta do jetë një restart i protestës dhe aty do shikohet zgjidhja ose jo.
0: Ta shofim, faleminderit shumë si ishe me ne sot, shumë faleminderit. Ja, këtu me Enidën edhe me Flavien, ndam shumë gjëra, por do të kemi rastin në shtator, ne do të afilojmë prapë bashkë dhe do të kemi shpresojmë lajme më të mira. Shumë faleminderit, nëse ishte me ne sot, shumë faleminderit. Faleminderit shumë.

0: Ja pranë vazhdim në vazhdim të emisionit për sot, sa ishim në telefon me Tiranën me Ronald Çafokun. Atëherë, do vazhdim tani bisedën këtu në studio me të ftuarin tonë, ndoshta vetëm me bani parantez Flavia Enida, se emisioni i javës kaluar ka qenë shumë i suksesshëm me atë poezinë që keni recituar për Çamrin, edhe keni pas më të shumë sukses dhe u përgëzoj dhe kur do të jetë radha së dytë?
1: Për një muaj.
0: Për një muaj.
1: Shumë shpejt. Po, kemi në çdo 2 muaj kemi vendosur seancën art. Pa. Që mos të zemi më për protesta dhe të diskutojmë për art, për poezi.
2: Mund të kemi dhe ndo një filmim që mund të ketë lidhje me një film të fillim filmi dhe do të shikojmë sa kip. Ne këtu të bëmi aktore.
0: Digjo, du të murit në këtë mes.
2: Ne duham të bëmi aktore.
0: Po, du të murit në këtë mes. Du të murit.
2: Sepse në përmjet artit, zëri jonë du të gjohet dhe më
0: tepër. Kjo është radio. Oke, vërte ka pa shumë sukses e jo javën e kaluar dhe ne do ta bëjmë pak si rregull Nida, që do të flasim shpesh për Meragipin tu si historian për Çamrin. Me të vërtetë se nuk flasim shumë, edhe kjo nuk është.
3: Ne ke premtuar që luan Roma ka më qenë sot.
0: Luan Roma do ta marrim telefon dhe kur të jetë pjesa e dytë do ta marrim patjetër Luani është një ndër
3: Sakip, me thon drejtën ende nuk e kam publikuar videon e radios, mirë po kam filluar me 2 publikime. E para domethënë ishte me një njoftim që Radio Shqipës domethënë është e lidhur me plagën e Çamëris. Ka pas reagime shumë të mëdha, edhe në çaqe po them intelektualesh, bile ajo që ishte në storie, ajo kishte më shumë se 3-4.000 shikime, domethënë që mi posti 5-6.000 fanca o 3.000 prej tyre me shpreh, ishte shumë madhështore dhe mendoj se me të vërtetë për shqiptarët nuk ka plagë më të rëndë se Çamëria.
0: E pa dia, për ne faktikisht duhet me rraf shumë këtë problem në mënyrë më të thellë për ta kuptuar më mirë.
3: Domethënë na duhet një zgjim kombëtar, na duhet një vetëdijsim shumë më i madh edhe në aspektin kombëtar për arsye se t'ia japim vlerën që ka. Çamëria është i vetmi vend në botë ku nuk janë kthy, domethënë banorët vendas. Ata e përjetojnë a disa e rëndësht. Unë e di që vetë ju baj një krahasim dikun prej 7 muaj deri me 13 qershor nuk kam qenë Kosovë gjatë luftës, edhe mendoja se gjithçka është e ndryshe. Prandaj po them, nëse ne mobilizohemi këtu, po edhe Mërgata për arsye se duhet ta kemi parasysh t'ia japim forcën, Mërgata ka kriju Shqipërinë. Dhe me thonë, Mërgata e ka kriju në shumice në rjedhave politike që ka ndodhë në Kosovë, po mështisht e kjo, dhe me thonë, nuk do të kishim sëda pavarësi atje. Andaj, edhe hopi që ishte të Jehona Shqipës, është një diçka që kalon bazë, gjurmë, edhe unë jam i bindun që ka me pasën, unë në këtë javë do të publikoj, dhe me thonë, videon e radios dhe besoj që ka ilio që ka me pas pelqime, po është një diçka që me të vërtit do në gjurëm sepse Çamëria ka qenë plagë shumë e madhe.
1: Kemi pasur dhe reagime nga njerëz dhe njerëz e ti që e kanë dëgjuar që nuk mund të përfundonin, të dëgjoni deri në fund sepse i bënte shumë për të qarë, ishte shumë e trishtuar. Më thënë, vepra mendoj Luan Ramës ishte për ata që ndoshta nuk patë mundësit në ndishtin, ishte një poezi poem e Luan Ramës mbi Çamërin dhe ishte aqë ndjerë sa njerëzit nuk bënin dot diferencimi midis një eksperiencë që ka përjetuar dikush tjetër.
0: Ajo është histori e vërtet.
1: Po. Edhe ishte shumë kishte njerëz sa kip që nuk kishin mundur të dëgjonin deri në fund sepse ndiheshin shumë keq.
0: E thash pra thash keni pas shumë të shka pas shumë sukses sa emisione, bravo qoftë ju gocave. Tani do të vazhdojmë bisedën këtu me Ramadanin me fturin ton. E Ramadanin tani do ta afusim në lojë se ki ka
1: se ne të tjerë duhet ekspozova.
4: Unë për lojë kam marrë.
0: Tani dëgjoj se era e fundit si ka ardhur në radio Ramadani ka qenë vitet 90. Imagino.
4: Po nuk jam mësuar me marrë.
0: E tani dëgjoj. Në kështu që pasi ishte shpreha e vullnetit të ti më ardhë dhe ishte shumë kënaqësi për ne. Tani do të afusim se thash në loj, por në loj në mirë kuptim në fjales. Ramadan, faleminderit si jemi ne.
4: Faleminderit ju si me ftuat e me pranuat këtu.
0: Pa tjetër. Atëherë, ti e di se je shkru ma te për shkruë, mirësh me shkrime, edhe e ndjek politike në Shqipëri dhe në Kosovë në mënyrë të vazhdushme, jo tani, po ka me vite. Si e shef ti njerëz të fillim kë Kosova njerëz pari, Kosova është në rrugën e drejtë për një qeverisje tani, për një krijesë të qeveria, po jo? Se kërë dhe Ragipi, të Ragipi është pak, e kemi këtu si dëshmitar okular, mund të themi, për situatën në Kosovë, atëre në e pak mendimi të atë?
4: Po si mendim, pikës pari, Kosova është, ja ka filluar, qysh në 2025, në një cikël zgjedhjesh, nga e cila nuk ka me mujt me dalë si pas meje.
0: Ta.
4: Jëm pjesërisht optimist, po jëm edhe
5: pesimist
4: për këtë punë, sepse thelbi i problemit nuk janë vetëm tenderat apo formimi i institucioneve. Institucionet, si që ka thënë edhe vetë Albin Kurti, i kam 61 karika, edhe mund të formojmë parlamentin edhe qeverin. Ashtë e vërtet. Për këtë
0: gjithë
4: e kishte qysh në shkurt 2025, edhe ma shumë në dhjetor 2025, e ja ku jemi. U bënë tri palë zgjedhje, edhe nuk u regulua asë gjën. Temeli, si pas meje, temeli problemit, nuk është vetëm tek institucionet, është tek besueshmëria. Nuk mundet asë një parti me i besu tjetërës, prandaj nuk mund të ulen e të gjenë një zonë të përbashkët. Sepse, gjdo gjonë dihet, po i shikuat deklaratat, qoftë Departamentit Shtetit, qoftë Bashkimit Evropian, pas tri palë zgjedhje, ato ishin të njëta. Formoni një qeveri stabile, që do të marrë në dorë implementimin e marrëveshjeve që i keni formuar ju vetë.
0: Është shumë e thjeshtë kjo?
4: Është shumë e thjeshtë është. E këtu është problemi. E ke me një anë Albin Kurtin me lëvizjen vetvendosje, si e kanë formuar identitetin e tyre politik mbi pjesërisht mbi çështjen kombëtariste, ndërto është edhe pjesa e këtij asociacioni.

0: dhe për të zbatuar reformat, duhet pa tjetër besueshmëria.
1: Pa tjetër.
0: Nëse nuk bin dakord për një program politik, para se me ratë dakord për personalitetet që do të zanë karikat e ministrive dhe të prezidencës, nuk mundet me hes e me funksionu as një gjanë. Se po të vendosmi në vend të LDK-s apo të PDK-s, e para pyetje që do t'i bëhet televizjes vetëvendosje, është, nëse i zbatojmë marveshet si që janë të nëj lyp të huajt, cili do t'jetë pozita jote? A do t'a shkatërsh qeverin e me ma fakturu mua humbjen edhe duke me cilësuar
1: traktar,
0: apo do t'jesh solidar sepse zbatimi i marveshjeve janë pjesë e programeve politike, e programit politik në cilin jemi ul edhe jemi vënë dakord edhe jemi lidhë që do të respektojmë. Këtu ekziston
1: këtu
0: nuk ka me pas kur
1: këtu ndeshet politika.
0: Këtu është, këtu kemri ka zonë si thonë shara ngosht. Dhe mund është me biseduë për çdo post, për derisa nuk je vënë dakord, kjo cila do qoftë qeverisi do të dalë, do të jetë afatshkurt. Sepse, kur të vijë momenti për të implementuë, jo sepse e dumë, po sepse kanë me ne imponu,
2: e kemi në nënshkru.
0: E kemi në nënshkru vetë, edhe duhet të zbatojmë, atëhere, kur të vijë puna tek zbatimi, dhe të kërkesa e bashkimit Europian, sidomos e mbështetur nga shtetet e bashkuarët Amerikës, e bjen, ajo po dihet që as Albin Kurti, as Levizja Vetëvendose nuk ka me qenë dakord me fut firme në vetë. Kështu që do të fuse firme në vetë o ai i koalicionit që është i LDK-s, o i PDK-s. Ata nuk e pranojnë me fut firme nëse e din paraprakisht që do të rathohemi vetë nga Albin Kurti.
2: Po, Albin Kurti i ka nënshkru vetë marveshjen e Ohrit. Do me thënë, marveshja e Ohrit është një dokument i nënshkruar nga ai, edhe marveshja e Bruxellit, që nuk ka kalu në përgjykatën kushtetuse. Pak të në dytë parat, do me thënë, marveshja që nënshkru nga Hashim Thaçi edhe Isa Mustafa, janë marveshje që ka pas hapsirve primi, sepse kanë kalu, do me thënë, gjykata kushtetuse ka mujtë me dhonë mendimin e saj. Këtu është atëmi.
1: Po tani një pyte të shumë se me kuptu, se unë e njëta e flavë nuk kuptoj shumë mirë në këtë pjesë.
3: Këtë një ca problemë.
1: Dëshim të kuptoj në këtë pjesë, ajo komunat, asosimi i komunave, gjykata kushtetuse, a ka drejt me udhë poshtë?
0: Jo,
2: ka drejt me dhe vlerësim, dhe me thonë, edhe në dy dokumentet e para, që aty është, krejtë është kjo, dhe me thonë, për mu është shqetsu se ajo që ka është në nënshkru nohër, sepse kishte një kundërshtim shumë të madhë Ramadan, të levizit vetëvendosje, në këtë rast, dhe të dy marveshjeve të ma parshme. Mirë, po qka ndodhe i nohër? Nohër dhe me thonë në nënshkru diqka që ishte në kundërshtim edhe me dy marveshjet e mahershme. Edhe qka ndodhe? Këta që kishin një problem shumë të madhë, e thirën Isa Mustafën, e falenderun, vetë Glaukoniusa dhe i thotë falemderit profesor se na ke lënë një rrugë. Dhe me thonë, në për cilën edhe ne mund gjejmë zgjidhje. Këtu është për mu në gërësi. Në gërësi është...
1: Ate edhe njerë, këthemi ke komunët, ke asociatimi komunët, se aty është problemi. Ore, u qëkëja doli në luft me flamurin shqiptar, tonin, edhe pranin një flamur tjetër e qeveria Kosovës. A do kështë e maronda jo se kjo?
2: Jo, kjo është shumë ma e ronë për arsye se nesër, mas nesër, flamurin për sëri mund të ndryshasht.
1: Nuk e di, se flamurin zyrtar nuk e di ndryshohet.
2: Po, ndryshohet, sepse na flamurin enda e kemi, do me thënë, një flamur i cili nuk ka hymnin e vetë për shembul me tekst, edhe pse qëfar e ka Shqipëria për shembul, po e ka me një tekst faktikisht që jo shumë i fuqishëm tash i azdreni ta...
1: Po gjithë të gjithë që jonë vra për atë flamurot i ragip, kjo është shumë do me thanje kjo.
2: Fikrisht,

0: po besoj se është shumë e rëndë.
1: Jo, është e rëndë. Unë po them, ajo çka është pranuar atëherë, na po bisedojmë. Ti e ke fjalën shteti, integriteti i shtetit mbahet edhe në shtyllën e flamurit, domethënë edhe të himnit. Çka që Kosova si u ka imponuar ajo se nuk besoj që ka ndonjë
0: vend tjetër. Po, sigurisht i imponon flamuri, është i po imponon edhe kjo asociimi komunave.
1: Jo, kjo është ndryshe.
2: Nëse mund më ndërhi, po është si është imponim, mirë po. Edhe gjatë bisedimeve që janë zhvilluar në 2013, në 2015, edhe në Bruxelles në 2023, edhe në Ohër,
0: pa,
2: ishte çështja e kompromisit. Bashkimi Evropian ka mandat nga Këshilli i Sigurimit,
0: pa,
2: me qenë organizator, facilitator, lehtësues për bisedimet serbo-kosovare. Okay. Edhe kompromisi dihet që ose të dy palët janë të kënaqur, po kompromis quhet edhe kur dy palët nuk janë të kënaqur. Pikë.
1: E
2: në këtë pikë, më falni, as Kosova nuk është të kënaqshme me asociacionin e komunave serbe, po as Serbia nuk është të kënaqshme, se Serbia e ka në kushtetutën e saj e ka kret
1: pjesën
2: këtë Kosova gjinët në kushtetutën e Serbisë. Kështon që asë një palë nuk ka qenë e knaqër. Mirë po, ne qka du të bëjmë si shqiptarë? Se kjo në pytja, a do të funksionalizojmë shtetin edhe të konsolidojmë shtetin, apo duhem të vazhdojmë me një zvaritje të një situate të pa dëshirushme, sepse Serbia
1: sot
2: me këtë lojën e asociacionit nuk është të bon gjën tjetër se çka kemi bon ne në vitet 90. Që ishte për shembull, na të gjithë dim që shteti për mund njoft një shtet ose një pushtet i duhet disa gjona që janë geografia, i duhet populli, edhe i duhet efektiviteti. Në drejtsinë ndërkombëtare dihet që efektiviteti është gjona pika më e rëndësishme, e nëse si shqiptar mund, e jo vetëm si shqiptar, mund të ja njohim Ibrahim Rugoves dhe LDK-s rolin historik si e kishte në territoret shqiptare, janë mukjo e ka cënu efektivitetin e ligjit që u përpilon të në Beograd. Asë një ligj i Beogradit nuk hinte në fuqi në Kosovë, pse, sepse sistemi paralel e menjanon të. Kështon që realiteti i Serbis ishte vetëm me ushtri e me polici që ligji sërb mundet mu zbatu në Kosovë. Për nëryshe s'ka pas mundësi. Edhe kjo këtu çka të ndodh sot në pjesën ndërthojza që serbet e Kosovës e kërkojnë për vetë vetën e tyre, jenë të bëtë njëtën gjo. Kosova sot nuk mundet me ushtru efektivitetin e pushtetit të ti dhe të ligjeve të Prishtinës në ato zona për pos me rosa, me posa, me polici, me ushtri. Edhe këtë, kjo situatë na prish shumë punë si shqiptarë, sepse e zvarit dhe e vonon zbatimin dhe konsolidimin e shtetit në sy të huajve. Mos të harojmë, nuk e kemi këtu vetëm mi bon qefin të huajt, sepse është i huaj, por kemi për mi rujt, mi majt, ata që janë deklarue, qysh në 98-ën e në 99-ën, si miq të çështjes sonë. Mos t'i humbim ata. Çka t'i thojmë ne Amerikës, në pavarësisht se a e duam ose duam Trumpin, a e duam ose duam Bidenin. Mirë po, ju kujtohet në vitin 2016, kur Bideni erdhi në Kosovë, si zëvendës president i Republikës Amerikane, që tha? Tha zbatojnja Zajdnicën. gjatë mandatit të ti si president, çka tha? Zbatojnë ja asociacionin e komunave. Çka thot administrata Trump? Zbatojnë ja atë të cilën e kini fërbohë. Po të njëtën gjon, vetëm ne si shqiptarë thojna jo të vazhdojmë e kjo i konvenon edhe Serbisë. Se edhe Serbia nuk ka qenë dakord me këtë asociacionin e komunave. Se zbatimi i asociacionit automatikisht nënkupton largimin i shtetit sërb nga shteti kosovar. Pavarësisht se brenda asaj marveshet, brenda ati asociacionit, sërbet mundohen me pas pushtet ekzekutiv.
0: Po, me sa më kujtohet kjo Ramadan, se thuhet i kjo ka qenë edhe në raportin e Atisarit.
1: Bjasur. Jo, këtë veç pak të saraj nëse mund.
0: Urno.
1: Këto që po thotë doni. Ne, për fatë keq, tash kemi një dokument që është nënshkruar nga kryeministrin detyr, është dokumenti për shtetësin. Dhe më thonë, ky dokument që ka kërkuen, dhe më thonë, dokumente për qilë se deri në dhejtë, është prunë në lehtësim që ky dokument mund të nënshkruhet edhe me dy dokumenta dhe ka drejt edhe konsulli me të nëshu. Qa ka ndodhë në Kosovë? Kosovë, dhe më thonë, tash të gjithë serbet që kanë pas një lidhje me Kosovën, mundën me marë dokumentin e shtetësisë. Edhe, qka ju shkru në dokument? Në dokument, dhe me thonën, që merët në Kosovë, ju shkru në ajo që një farë mënyre parafrazove, edhe ju shkru në Republika e Serbisë.
3: Republika e Serbisë?
1: Republika e Serbisë. Një dokument t'il, e patëm një publikim...
3: Po, kjo duhet jetë antikushtetuese.
1: Po, pikrisht.
0: Po, kjo është, kjo nuk ka lidhje, nuk lidhet me anësën kjo rakip, se thotin. Nuk lidhet, thash, juridikisht nuk kapet kërkuni kjo.
1: Po, që vishta ta sharoj deri në fund, vishta ja për një fakt. Tash llogariti, personi që kur nuk ka qenë Kosovë, Mesa Aleksandr Ankoviqi që ka marrë krimet më të mëdha ndaj shqiptarve, e qitën që e ka marrë këtë dokument. Dhe më thonë, po, realiteti është kyrë për arsye se duke mendu që po bojmë lecime për shqiptarët tonë, dhe më thonën që kanë pas dy qytetësi, si do mos Gjermania ju ka kërku ma shumëti, ta është një piesë e modhe e serve merë dokumenta tila dhe qka po ndodhë, mund të ndodhë ndoshta që në 5 vitet e arshme, apo në 10 vitet e arshme, ty lista serve me dalë me 300.000 zjazë. 300.000 zgjedhës është subjekti i dytë politik.
3: Është vetvrasje me 300.000 zgjedhës, po nuk e kuptova këtë pjesën e Republika Serbska. Në momentin që ata marrin pasaport kosovare...
1: Si... Ata në dokumentacion të tyne, ju shkruan vendi i lindjes, pa? Dhe me thonë, në Kosovë, cili do që është, Rani Luk, ose Graçanic, ose Prishtin, ose Prizren, edhe në dokument për sëri, dhe me thonë, shkruan aty, jo Republika e Kosovës, po, dhe me thonë, Republika e Serbisë. Është dokument valid që ata janë të morë me të madhe, e që është në shkru para dy mujve.
3: Dhe me thonë që këtë dokument...
0: E ka në shkru kurti këtë?
1: E ka në shkru kurti këtë.
3: Po, unë nuk e kuptoha...
0: Ramadan, këtë gjuti për këtë?
2: Jo.
3: Do me thënë që dokumenti jepet si lëshuar nga Republika Serbska dhe jo nga
1: dokumenti
3: Republika
1: Kosovës. Dokumenti është, do me thënë, me origjin i Kosovës, ndërsa serbet e shfrytëzojnë, jo vetëm ata që kanë qenë banorët Kosovës, për ata që kanë orë në vitet 90-a neve, do me thënë, prej teritoreve tjera të Kroacis, pastaj të Bosnjës dhe jenë vendosën si...
0: Kjo që ka shumë e rëndë...
1: Shumë e rëndë është, shumë e rëndë, kjo është...
0: Atëherë, se dhe koha pa avanson të ta, do të kemi rastin të flasin, kështë një shka me shtu për Kosovën në mënyrë të veçantë të Ramadan?
2: Jo, unë për edhe një herë, për du me cekë, se nëse nuk ka marveshje mbi një program politik të qeverisë a arshme, në të cilën angazhohen të gjitha palet, me qenë lojale, me qenë të besushme dhe me respektue atë marveshe, nuk e besoj se ka me qenë një qeveri afat gjate. Bile, diri sot nuk kemi pa asë një shenjë që mund të meren vesh në biket pikë, kështon që nëse vazhdojnë kjo situatë, dhe ta kemi edhe një palës djetë.
0: Atëherë, e pyetja fundit Rakipe, nëse bëhet një marrëveshje mes LDK-s dhe vendvendosjes, më krijohet qeveria, a zgjidhet presidenti, i kanë votat e mjaftueshme për zgjidhjen e presidentin?
1: I kanë votat e mjaftueshme, po e mnusi përbashkët është ky që po thot Ramadoni.
0: Ai është pra fat tjetër, po tash në
1: mund me qenë vetëm brenda 6 muajve dhe në momentin që Albin Kurti, domethënë, ka me zgjedhën edhe presidentin, ai me një herë ka me pasën, do me thonë, mos marveshje me grupin edhe me njerëzit që janë aty.
2: Edhe LDK-ja nuk ka asë një interes.
0: Po zgjidhet presidenti, presidenti zgjidhet për 5 vjetë.
1: Presidenti zgjidhet për 5 vjetë, po qeveria nuk zgjidhet, qeveria shkatrohet.
2: Ai LDK-ja nuk ka asnjë interes me një muaj lëvizjen vetvendose për me zgjidhur një president përderisa e dinë që ne do të shkojmë në krizë mas një muaj, dy muaj.
0: Ok, do e ndjekim këtë pra. Faleminderit. Do vazhdojmë tani me pak muzikë se u bë pak errant për dëgjuesit dhe do të kthehemi për Shqipërinë pastaj në Ramadanin këtu edhe me Flavin edhe me Enidën, edhe Ragipi sigurisht.

0: Antonio.
1: Jana këtë orë, më të themi në pjesën e fundit të emisionit për sot, këtu në studio, sigurisht këto të gjithë në studio atje janë duke komentuar, por asnjë nuk më dëgjon, atëherë edhe njerit pra e theksoj për dëgjuesit se do të kemi rastin të vazhdojmë emisionin. Por ja, u bën të gjallë. Për këtë pjesën e fundit Ramadan të flasim pak për Shqipërinë, në mënyrë se folim pak me Ronaldin për ato flamingot ajo që ndodhi si filloi si protestë e flamingove dhe si përfundon duke thithë të gjithë këto ekstremistat e majtët e Evropës si shkëra për Tiranë dhe unë sinqerisht jam aq i zgjënjur kur pash gjë këtë deputetin e Partisë Komuniste Belge këtu në përmes Tiranës të dhënë intervista e të brohitë për flamingos as nuk e din se ku bien dhe flamingos e Shqipëria. Kjo është diçka shumë meritueshme dhe e shumë me neveri si ka mundësi që ne arritëm në këtë pikë.
2: Unë të kuptoj, po ne arritëm në këtë pikë sepse e dëshëm vetë, jo ne si persona, por shteti shqiptar. Sa i përket instrumentalizimit të protestave në Shqipëri, të manifestimeve që janë duke ndodhur nga disa personalitete politike evropiane, qofshin belgë apo franceze, italiane, çfarë të duash.
1: Sot më duket se ka shkuar një deputet e majt franceze atje.
2: Po kjo nuk duhet ti vinë keq as Edi Rama sepse Partia Socialiste Franceze me sa e di unë
1: është vëlla e motër me to.
2: Po an pjesë e partive politike socialiste evropiane ku merr pjesë edhe vetë Edi Rama. Jo, kjo e te kalon mbështetja dhe simpatia si ka lindë për këto manifestime në Bashkimin Evropian, në institucione evropiane, ka të bëjë me disa kritere, si që është për shembull kapitulli 27, ku flitet për mjedisin.
1: Pa.
2: Edhe atë kapitull, Shqipëria nuk ka me mujtë mi jikë, duhet mi u përgjigjë. Edhe këtu, çdo kush e din se
1: po këto janë normat evropiane, kjo si thotë.
2: Voilà. Sepse mbrojtja e mjedisit dhe të faunës dhe të florës janë të garantuara edhe sidomos janë tematika që prekin çdo parti politike të djathtë apo të majtë këto në Evropë. Po flas. Kështu që nuk është për të çuditë se shkon në Shqipëri një deputet evropian belg të Partisë Punës Belgjikës ose një i Partisë Ekologjike sepse kur e kemi pa në Parlamentin Evropian ajo deputetja e Partisë Ekologjike e dolë zot demonstruesve shqiptar dhe mjedisit të në Shqipëri. Çështja është më e thellë se sa vetëm kash për sa i përket simpatisë. Sepse simpatia evropiane edhe të opinioneve publike evropiane
1: jam dakord me ty Ramadan, unë nuk i kisha fjalën aty, fjalën e kam këtu se për shembull një manifestim si u përgatit dhe ndodhi në mënyrë shumë spontane në atë kohë për një kaos si ishte me të tetë e dhimbshme mund të quhet ashtu. Por sot është ndryshuar në një kaos që ekstremistat po e morin Shqipërinë si vegël për me shpreh mëdhefin e tyre kundra një sistem kundra Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo më shqetëson shumë shqetëson se vetë faktin se nuk është aty për me shku për me mbrojt ato prostitutë që kanë dalë për flamingot aty, për me la e sapet e tyre me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Po jo vetëm ekstremistat. Unë nuk e kuptoj pse flitet këtu vetëm për ekstremistat, kur e dim të gjithë se për shembull në Belgjik, apo në Francë, apo në Itali, përveç ekstrem djatha, askush nuk është tifoz i sistemit Trump. Nuk e besoj se janë vetëm
1: ekstremistët. Ore, ato jemi d'akord. Jemi d'akord, pëse në Shqipëri, ne t'i bëjnë këtu, pëse nuk i bëjnë këtu.
2: Pëse në Shqipëri, sepse në Shqipëri dollën dy probleme. Një, anë shtet kandidat, dhe ka për t'ju përgjigj kriterëve të bashkimit Europian, në të cilin synon, aspiron të bëhet pjesë, kështu që du të mi respektuar regullat e lojës të këti bashkimit Europian, pika e parë, edhe e dyta, është sepse, është një qeshtje geostrategike, për du me thonë. Kurse e dim që manifestusit e kanë si moto flamingon dhe mrotjen e flamingos, mos të harëm se sazoni është zemra e ati problemi. Sazoni është ishull ushtarak. Edhe gjithë një ka qenë ishull ushtarak. Qish në kohën e Romakve, qish në kohën e të gjithat imperatorit që janë fut në Shqipëri, edhe kanë lyp, kanë kërkua me pas akses drejt për drejtit në Saran, në Sazan, në Sazan me falni, sepse aty kontrolohet ajo ngushtica e Otrantos. Kështu që aty është edhe problem evropian për deri sa nesër synohet që Shqipëria të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Edhe këtu në këtë pikë besoj se qeveria shqiptare ka bën një gabim trashanik.
1: Po.
2: Sepse e ka lejue që të privatizohet një ishull strategjik. Të shofim se çka është duke ndodhur në Iran me ngushticën e Hormuzit. Hormuzi nuk e kishte rancin ma para
1: sa ja dhënë tani.
2: Sa ja kanë dhënë vet Amerikanët Iranit. Të futemi në kushtet ndryshme tashi, se çdo organizat që ka lind dihet se në historinë gjatë ajo do të shuhet një ditë. Çka do të ndodhë me Sazanin? Nga momenti që u privatizue, do me thonë, pjesa ushtarake duhet të dalë nga ajo zonë. Edhe privatizuat, kush do tjetë ai që do të kontrolloje kanalin e Otrantos? A do tjenë Arab, a do tjenë Izraelian, a do tjenë Shqiptar?
0: Përgjigja është shumë e qartë, çdo gjë përveç Shqiptarës.
2: Voilà, çdo gjë përveç Shqiptarëve, sepse ajo zonë është e përcaktuar si zonë private. Kurse gjithë një ka qenë zonë me interes kombëtar dhe shtetënor. Kështu që ajo zonë, sidomos ishulli i Sazanit, nuk ka pa sepse më ushit as Xhared Kushnerit, as X-it apo Y-it, ka qenë aset i shtetit dhe i kombit shqiptar, e si t'il ka pa përmenet. 470 km vi bregdetare kemi, edhe Ivanka Trump paska thonë që
0: e ka
2: zbulue një ishull ku s'ka njëri. Për në edhim që me mira vetë se nuk ka pas njëri aty, ka pa vetëm ushtri.
0: Pa.
2: Tani, ka po interes geostrategjik.
1: Ta pyesin Flavë, ti je dakord për të Sazanin?
3: Dakord në çkuptim?
1: Më u dhan Ivanka Trump?
3: Jo, nuk jam dakord, absolutisht. Se di, më duket një sikur e lëshojmë tokën tonë, nuk lëshohet toka, nuk lëshohet shtëpia, nuk lëshohet identiteti kaq kollaj. Nuk jam dakord.
1: Për Enidin e di se ajo është kësishtë...
0: Unë jam bajës, da e
3: për mua kishe pak dyshime se ishte pjesa e ndërtimeve që vinë në lojë.
1: Sigurisht, po, se ti e gati ke ndërtime
2: dhe... Kemi nga Vlora, ti e din shumë mirë që Italia, dheri në 1921, kur u zhvillu lufta e Vlorës, ishte pikrisht për ta kontroluar ishënin e Sazanit. E sot, qeveria shqiptare thot ne po ja falim.
0: Ka qenë manovra. Un normalisht kam qenë simpatizant e qeverisë shqiptare, e kam parë si risi në mënyra të bërit në përgjithësi. Kur kam kuptuar që është duke dhënë ishullin e Sazanit, për mua ka qenë, më fani sepse jam emocionale, nuk mund të jem objektive, ka qenë thik në zemër, sepse ishulli i Sazanit bën pjesë, mendoj unë, e sovranitetit e integritetit kombëtar është pasuri shtetërore për mbrojtjen, domethënë ne atë kemi. Ti nuk mund të vendosësh.
1: Ramadan, ajo si më çuditi se tashti vërtet Rama është në pushtet edhe Rama i ka bërë këto punë, Rama i ka dhënë, por edhe çevitë më pashme edhe tha Berisha vetë, tha kemi jemi munduar çivia Nano edhe çivia Berisha për me e dhënë si koncesion Sazanit.
2: Pikrisht,
1: e nuk kanë dhënë. Po.
2: Pikrisht edhe këtu po duam me ardh. Ha. Sepse un kam lind këtu.
1: Po.
2: Edhe ti je rrit.
1: Un jam rrit këtu pas fundit të urdhna.
2: Okej, ish pamëra. Mirë po, të gjithë jemi dëshmitar se që 35 vjet sistemi politik në Shqipëri, ka qenë një sistem ku të gjithë janë munduë, janë rëvat me zhvath vendin, me zhvath poplin e me detyru me ikë. Mm-hmm. Sa që nga një komunitet i përbom prej 4-5.000 vetë, këtu në Belgjikë, jemi bom gati 100.000 vetë. Edhe po thuaj se populli shqiptar i Shqipërisë u detyruar me ikë ashtu si që u detiru me ik popli Kosovar, po ato e kanë pas një arsye sepse i kshin nga Serbet. Mm-hmm. Kurse ne u detiru me ik vet nga kushtet, nga mungesa e shpresës.
1: Edhe nga barbaria e sistemit.
2: Ok, ne jemi dakord se na pjesa e mërgatës vjetër, që ishte e mërgat politike, ka ik nga barbaria. Mirë po, nga vitin 91 nuk besoj se shteti shqiptar ka ushtru ndë një dhunë të posashme ndaj popullatës shqiptare. Mirë po,
1: dhunë psikologjike,
2: dhunë ekonomike, dhunë kulturore, mungesa e shpresës poplit i ka detyruar me ikë.
1: Asnjë qeveri nga 91 deri sot nuk ka qenë, nuk ka pas një politikë me thith. Njerëzit më kthye.
2: E sikur deshta me thonë edhe me cek edhe më përpara. Është vërtet se kjo lëvizje, këto manifestime nuk kanë ndonjë kohë të veçantë për ta përkthyer politikisht kërkesat që i kanë.
1: Ora shkurt mishta, a kanë këto fuqinë me e shemb Ramën edhe Berishën edhe me mor pushtetin edhe me e lëvizur Shqipërinë? A kanë fuqinë? A s'kan fuqi? Pik.
2: Asnjëherë.
1: Atëherë jo, është mundimi kot.
2: Jo, nuk është mundimi kot, se për shembull për atë bisedën më parshme si e bënë me Roland Çafokun, ku folë për ato demonstratat e majt 68, nuk thuhet kur që janë demonstratat e majt 68, thuhet revolucioni kulturor i vitit 68. Me
1: shëtë dhe gosh,
2: oke, dhe gosh me dhe duat, sepse ato, po prit, në fillim ishin të majt, se ishin rinia. E sot, kush është ajo parti politike përveç fashistat, që kanë për ta rikthyer statusin e gruas në statusin që ekziston të para majt 68. Ma gjenë një parti politike, qoftë demokratike, qoftë në Belgjikë, qoftë në Francë, qoftë në Itali, qoftë në Holandë, në Gjermani, ku të duash. Nuk ekziston. Kjo është rezultati i levizjes së demonstratave të vitit 68. Të vim ma ofër.
1: Ishin më të organizuar, kishin okay. Ishin më bështetje. Nuk janë këto si dalin Tiranë këto ore, këto janë është shumë folklorike kjo. A di si kjo, unë kam qenë në Tiranë vitin 91-92, në orën 5 mushi bulevardi plot ishte korza, ajo shëtitja.
2: Po në vitin unë po du me thon shembullin tjetër. Që janë le mouvement de gilets jaunes, se
1: jo, në Fransë,
2: ata maintenant, prit. Ja, na jemi dakord, qeveria franceze nuk ra.
1: Jo, s'ra qeveria
2: franceze. Nuk ra qeveria franceze, mirë po, mënyra e qeverisës nërshoj.
0: Kjo është shumë e rëndësishme.
2: Mënyra e qeverisës,
1: aroganca
2: e Diramës duhet të nërshoje. Kur e ka ditë qeveria shqiptare, kur e ka ditë shteti shqiptar se ajo, ato demonstrusit, se cili ka shkuet në demonstrat për arsyet e veta.
1: Ramadan, unë nuk dora kotë me Ronaldin Keçadra, se Keçadra e Dinama ndryshoj, bëni marveshtje. Këtu s'ka me ka me bo marveshtje, me ka.
2: Jo, nuk ka për me bo marveshtje, ka për të nërshuar metodën e qeverisjes shqiptare. Nuk është sepse je në pushtet politikisht. A
1: ta pyesim e njëtën, ligji 24 do të vishoje?
2: Nëse mund të kry, nuk është sepse je në pushtet, se këtë drejt me disponue edhe për asetet kombëtare, si kur të duash ti. Nuk ke atë të drejt, nuk je i plot fuqishëm. Kje për t'ju përgjish e për t'i shërbyë ati kombi për të cilit, të, i cili ka votu për ty. Nuk je aty për t'a shtyp e për ta drejtu, nuk je një mund në sistemin komunist.
1: Ma qënë i drejt në këtë pesë, e vërtet, si kur tha edhe Ronaldi, kanë dalë shumë, edhe ti e tha Ramona, kanë dalë shumë socialista aty, kanë dalë që kanë votu
0: për... Po kjo në fakt, nëse kemi arritur...
1: Por ai ligji i famshëm si është pengesë, a mendon, pra ato nuk flitet fare faktikisht, nuk flitet që vija fare praktikisht.
2: Sepse ai ligji 2024, nëse është ai ligji që është, Bashkimi Evropian është duke kërkuar rishikimin e ndryshimit të këtij ligji. Pika e parë, edhe e dyta, nuk do të thotë sepse ligji akoma sot e kësaj dite nuk ka ndryshuar se nuk do të ndryshojë. Pezon si shembull faktin që Spaku është duke hetuar edhe pjesën e përpilimit të këtij ligjit të 2024, edhe për mirëvajtjen e kontratave që janë
1: tashti, me grupin... Qemi, mos kemi që kështë kuptin, ne jemi zhitë dhe akord këtu nëse pasio e kombëtare nuk shitet.
2: Okay, pa, jo, për nuk jemi dakord në një pikë më besoj,
1: pa.
2: Se nuk mund ta minimizosh, nuk mund ta fysh gjitha të rini, gjitha të njërës që kanë bërë në Shqipëri,
1: prej të kry,
2: sepse vjen në Shqipëri një deputet komunist.
1: Jo, për nuk është vetëm...
2: Janë me qindra deputet të Parlamentit Evropian që sot e kësaj dite Mare, janë duke mështet manifestimet.
1: Nuk është fjera aty, jemi dakord, nuk du mi thuj ato njërës i tani, ato tani në një shumë spontane, një shumë njërës si e du në vendin, është njërës në, me vetet me dashurit e madhe. Por kjo ekstremizmi majtë mu më shqetson, edhe në këto nuk e pranoj, orë qofë si do me qenë, ekstremizmi majtë mu...
0: Ne kemi lënë hapsira, Sakip, kemi lënë shumë vakum, janë
1: e ku dërë foto e Alin Qori me këto ekstremizmet e majtë, edhe ajo është, për mu, ajo është kryetari i gjithë asaj manifestimi si bon Tiran, e kjo është shqetsim shumë i matë, i e vogël.
0: Po, nuk besoj që është ai vërtet organizatori, sepse problemet
1: të na
0: interesin të dalë dhe ai, kjo është një sukses i tij, domethënë falas, sepse as nuk është munduar, nuk mundohet dot që ta realizojnë gjë të tillë. Ndryshe do ishte bërë ai koka, do ishte zgjedhur. Tashmë do ishte zgjedhur dhe shkonte ai negocionte në emër të gjithëve.
1: Që do të thotë fjalën e fundit se erdhi koha. Sa të dëshë me thënë, se ke dëshirë me thënë, se nuk të gacë mua.
2: Jo, për mua, kjo, këto manifestime, pavarësisht etiketimeve të shtetit shqiptar apo të Edi Ramës personalisht.
1: Pa.
2: Duke i cilësuar të manipuluar, duke i cilësuar se i zhvillojnë demonstratat në emër të Serbisë apo për interesat Serbisë apo të Rusisë apo Tiranit, tashmë, si që thash edhe më para, i ka met vetëm me thonë se janë duke u manipulu nga UFO. Mirë po, kjo nuk është e vërtetë. Duhet të ndryshoje qeveria shqiptare mënyrën e politikë bërjes dhe të përgjigjet kërkesave të manifestuesve. Kështu funksionon, se je në qeveri për të shërbyrë ati popullet.
1: Në demokraci kështu funksionon?
2: Ba uaj, atëherë, a e dum demokraci, a e dum...
1: Po tani, jemi në Balkan atje.
2: Oke, nëse jemi në Balkan, atëherë dë vazhdoje kështu, si kur Vučići në Serbi, ashtu edhe Edi Rama në Tiranë.
1: Falim dhe shumë si që me ne sot, të vazhdojmë pak muzit të këthejmë në studio me Enitën dhe me Flavien dhe të flasim pak për biznes, kështu që të adim se ku janë edhe të ambilim me misionin për sot, Ragipin e kemi këtu, Ragipin nuk ma dhatë fjallën e dur, por shpresë se do e gasmen i radhët në tjetër, se pa të thanë këtu se nuk të bëhen të vjollë sa Osmani prezidentë, më duke së është duke bëhen Ragip të shti. Më duke se... Ragipin duke se ka më logarit pak Ragip.
4: Ka me qenë shumë jetë shkurtë. Nuk këpëta e. Në do t'jemi përsëri.
1: Ta shofim.
4: Po.
0: Do të gjemi pas 10 vitesh.
5: Ej, kamarje, un vodka për favore. One jack, please.
6: Po ju e jeni shqiptar?
5: Po, bëva.
6: Po, folni mërë shqivë, bo.

0: Ja pranë në përfundim të emisionit, kemi edhe një 10 minuta bashk. Enida, Flavia, na foli pak pat biznesin që ju vazhdimisht punoni, por ne pak në hije faktikisht, për shëtë do shkemi ditë pak në sipërfaqe.
1: Se situatat aktuale në Shqipëri nuk janë më propense, është pak e vështirë të përgjigjemi pyetjes nëse investimi në Shqipëri është i sigurt për momentin, kështu që
0: a duhet më thënë që është i sigurt?
2: Është, nuk do të kemi.
1: Ajo që themi ne, po, kjo është, por pra, sigurisht
2: sepse dhe ne pikërisht për atë u ndërtuam që do ta bëjmë akoma dhe më të sigurt. Sa
0: lezova unë Anita se është firmë ka kërku bashkimi shtivje shqiptare dhe bashkimi të Evropian që të jetë i sigurt me marrëveshje e biznesit me një tjetër, diçka e tillë këtë javë ka ndodhur.
1: Le të themi që qeveria shqiptare në përgjithësi ka qenë gjithmonë e angazhuar për të garantuar investitorët e huaj që në Shqipëri terreni biznesit është i sigurt dhe investitorët duhet të ndjehen të sigurt. Në fakt, gjitha problemet që jemi duke pasur tani është që kjo masë është edhe është i kaluar pak, duke pasur atë qëllimin që të bëjmë të ndjehen më të sigurt. Kanë ndodhur dhe lëshime të caktuara në ligj që kanë sjellur pak kënaqësi të tjera. Domethënë nuk mund të themi kurrë që investitori në Shqipëri mund të konsiderohet si në rrezik apo jo i privilegjuar. Ne si dhomë tregtie mundohemi që të krijojmë infrastrukturat, ato që parashikojnë edhe marrëveshja e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, të marrëveshjeve transparente dhe të informacioneve që janë të bazuara në due diligence, do të thonë në kërkime apo bashkëpunime që ne bëjmë me agjencitë, edhe me agjencitë shtetërore, por edhe me kompani private në Shqipëri, për të bërë të mundur vetëm ato transaksione që janë të qarta për investitorin dhe që nuk krijojnë fobira të humbjes së investimit e të tjera. Por duhet të themi që protestat kanë pasur dy lloj impaktesh. I pari ka qenë, pyetjet e para ka qenë a është akoma e sigurt që të investosh në Shqipëri. Pjesa tjetër ka qenë më green, do të thonë që shqiptarët pas kanë standarde, do të thonë pavarësisht faktit që ndoshta nuk janë shumë të pasur, por çështjet ambientale i pas kanë përzemër dhe i pas kanë standarde të larta. Gjëra që janë pak anormale, nëse mund ta shprehim në mënyrë të tillë, për një vend që nuk është ende pjesë e Bashkimit Evropian, sepse vendet e tjera i kanë arritur këto standarde në bazë të lëvizjeve të caktuara, në bazë të rregulloreve të caktuara që janë marrë nga Bashkimi Evropian, qoftë për politikat e karbonit, qoftë le të themi Green Deal në përgjithësi, është dash që Bashkimi Evropian të adoptoi rregullore që zbatojnë erga omnes mbi të gjithë, që shoqëria të sensibilizohet. Në Shqipëri ka ndodhur e kundërta. Ne nuk kemi akoma pjesë e Bashkimit Evropian, por shoqëria civile është mobilizuar për respektin e këtyre rregullave që nuk janë akoma të detyrueshme. Ne këtë si dhomë tregti e shesim gjithmonë në avantazh të komunitetit tonë edhe në avantazh të antarëve të dhomës që kanë interes për Shqipërinë. Tani është rritur interesi sidomos në sektorin e patrimonisë.
0: Ku përqendrohet ai interesi më i madh?
1: Sektori i pasurive të paluajshme, real estate, si thonë, edhe ndërtimtaria, kanë shumë interes.
0: Atë ja të pisi Flavien.
2: Po, ka goxha interes për këtë sektor. Në ditët e sotme, jemi duke proceduar edhe pak më thellë, por nuk mund të flasim dot me gjëra konkrete, sepse janë dhe pak sekrete deri në momentin se sa të firmosen projektet. Gjithsesi, kërkesat dhe po themi interes po shikojmë gjithmonë e më shumë. Sikundër mund të kemi dhe projekte që duhet të zhvillohen këtu në Belgjikë. Duhet
0: me thënë Flavia, duhet me thënë këta që çdo interes që do të kenë bashkëtarët po si na dëgjojnë, ta dinë se çdo gjë në durt e ju janë të sigurt.
2: Sepse ne kemi këto dy sektorët kryesor, pra Enida ka pjesën juridike, qofse edhe një sektor ndërtimi ka pjesën e ti juridike, e mbulon Enida që është dhe presidentja firmës. Për sa i përket investimeve, ndërtimit, arkitekturës, materialeve, konstruksionit, gjithçka që lidhet me elektrikë
0: dhe promovimin,
2: pa tjetër, pra konsulencën, dhe gjitha këto i përfshin Flavia.
0: Ja, dhe më thonë si jeni dëgjues të nderuar, po të dëshët me investu në Shqipëri.
2: Bëm reklamë.
0: Ja, keni dy personalitete këtu që ju mirëpresin edhe ju drejtojnë në mënyrë shumë.
2: Jemi dhe të ndryshme dhe plotësojmë njëra tjetrën.
0: Kështu që do të keni, por tani do të agjeroni pak, do të dilni edhe në kulturë.
1: Pikërisht, sepse në gjatë mbledhjeve të fundit që kemi pasur me njerëz nga Shqipëria që janë goxha aktiv në sektorin e filmit dhe industrisë së filmit dhe artit në përgjithësi, u shfaq një interes që të bashkunohet me dhomën edhe për promovimin e këtij lloji aktiviteti, sepse me sa duket Shqipëria është një terren interesant edhe për produksionin e filmave, qoftë për kostot, po qoftë edhe nuk e di për ato peizazhet apo gjëra që ky vendi ynë ofron. Edhe është për ne një nder, mund të themi, sepse zakonisht kemi të bëjmë vetëm me kompani që janë kryesisht tregtare në këtë pjesë, ka diçka, ka një vlerë të shtuar që është ajo pjesa artistike dhe sigurisht që dhoma e shikon si një nder të veçantë dhe një rast të mirë për të dhënë kontributin e saj në zgjerimin dhe në zhvillimin e këtij sektori. Kështu që dalim, nuk do të thoja që dalim nga objekti, i thjesht e pasurojmë dhe e zhvillojmë akoma më shumë me diçka më të bukur. Për ata që nuk e din, dhoma ka në gjirin e saj një grup të ndryshëm administratorësh, drejtorësh, do me thënë, që kanë ekspertiza në sektore të ndryshëm. Jemi duke u munduar që të zhvillojmë edhe kulturën e fondeve, ngritjes fondeve në Shqipëri, private equity, hedge funds, e gjitha këto gjëra. Ka pasur mobilizime të ndryshme edhe për të ndryshuar pjesën e ligjit, sepse normalisht këto janë sektore delikate që kanë një rregullim të niveleve të larta. Dhoma e tregtisë belgo-shqiptare ka edhe njerëz të specializuar në këtë sektor, kështu që edhe për investimet që konsiderohen si investime të nivelit të caktuar, high profile, mundohemi që ti kemi të gjitha.
0: Atër,
1: dhe jemi, më fale, them dhe këtë, dhe jemi kontaktuar edhe javën e kaluar ishim në mbledhje edhe me Friends of Europe, që janë duke organizuar summitin tjetër që më përpara kishte Western Balkans, por duke qenë se tani është shtuar dhe Moldavia edhe Ukraina, ka ndryshuar emër, dhe dhoma e tregtisë belgo-shqiptare u kontaktua për të dhënë informacione përsa i përket pjesës, le të themi, integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe bizneset si e kanë përjetuar sektori biznesit, se si po e përjeton dhe si po avancon në këtë procedurë, dhe gjithashtu nëse mund të jepnim kontributin ton për mbajtjen e këtij eventi që do të realizohet në dhjetor dhe do të ketë profile të nivelit shumë të lartë edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga komuniteti.
0: Atëherë, edhe për të lajmë të fundit, mund të themi se për të gjithë ato që kanë pas me adhurue festivalin Balkan Trafik, nuk e di sa e dini ju këtu, Ramadhani pse se po, do fillon prapë përsëri, domethënë shfaqet e tij me 19 nëntor deri në 21 nëntor në Bozar.
1: Fantastike, duhet ta promovojmë vetë në Radio.
0: Do të kemi grupe nga Shqipëria, do të kemi raste për me fol rreth domethënë festivalit Balkan Trafik, duke pasur edhe këtu do të Nikola është ai që administron
3: Shpirti.
0: Po. Kështu që ja. Për sot e mbyllim për sot.
1: Ishte emisioni kënë që më Sakip diskutuam goxha, pati goxha konfrontime.
2: Sakip, për ty ishte i fundit i këti sezoni vera.
0: Për mu po, për ju jo, kështu që ju urej shumë sukses.
2: Ne do jemi akoma më të lirë shumë rëndësi.
1: Rëstjetër do diskutojmë.
2: Do fillojmë kërcim vita volin.
0: Atëherë, sot ishte Ramadan Xhana, e për ne ka kosis nuk patar në radio, besës e tani e dinë se ku jemi dhe do vjenë pësërish. Me falinej shumë Ramadan si ishe me ne, ishte Roland Çakfoku nga Tirana. Falinej Ragip, falinej Nida dhe Flavia.
2: Falinej Çakip.
0: Do të Spartaku mungoj, po besoj se do të keni ju javën tjetër.
2: Po.
0: Kështu që ju uroj shumë suksese edhe unë, kështu që të keni sukses edhe të manipuloni sa më shumë teknikën e sa më mirë, kështu që të jeni sa më prezent. Do mundohemi,
2: po nuk afrohemi dot.
0: Atëherë, faleminderit shumë, dhe ishte Radio Jonë e Shqipës për sot, dhe mirë, u ndëgjoshim, u ndëgjoshim së bashku ka shtatori, por me Flavin edhe me Enidën të ditën e ardhshme edhe Spartakun.
1: Mirupafshim.
3: Mirupafshim.

nog hierop terug. Wie, wat, waar en hoe. Kom ik nog hierop terug.

0: on a sister.
1: Isa.
0: Isa.
1: World of Vibe, yeah.

aboard your rocket ship. May we serve you with this?

Allez, on se retrouve.